0: стало не стронца йоди, люб, аж стандарт.
1: Ніджо,
0: ти ну ке куптон, ти ну куптон фручіня мілінгон Шварценеггер, пік, мосфоль. А я тут не бомбіра, джон, чи я тут бомбіра?